Aliyere ve Briya ve Bebe ve Cehko kabul kirna neçheya u navenda xajî de ê kuşbû lê kolîna ku sewaqiya çevediriya hundirîn û reqa bûya ku dexuleya ku bida da ku tedbîrên qanûnî û destpêlaniyeyên ku pêwîstiya li dijî daxwaskara werin girtin. Ve beriya ve gostina li parizgaha dile bera gandiya ko heqe ve gostina nab xayiş bu ko xanda karin bawarnamayin gişti ko şahadatin gişti yeko saransari herimayi ezmunin de ko be reja ya benci jesedi hatiye kem kirin ve beriya rajda çapcova ya pişt gireya xanda karin u kem kirin a beri buriya li sir mali wanda jiti de da ko Hesin kirya karyadı gihiştin avan u beri bina vindin ku ezmuni de jibike.

Dargahîs yên oreya ko Selema-i Babel es Selema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengiya le dargahîs yên ore rojan ko li saata 5-an sibehê heta 9 ko sibehê jê dîroka îrova bêvejî hatiye daxuyaniya kadin hatiye rawistandin û ev yek jî ji ber ko destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ko mayînan li ser koriyê di navbera her du dargehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ko taybetî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiye.

Dargah hestî noreya ko Selemay Babel es Selema ko ko çûn hatina rivaya ko parhelengiya le dargah hestî norê rojan ko li saata 5 sibehê heta 9 ko sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniya kadin hatiye rawistandin û ev yek jî ji ber ko destpêkirina ko xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ko mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ko taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê.

Serokê Komatiya ko Bersiv Daniya li ezgînê parêzgeha de Rizorê, Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê, 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xebatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêstir û

Dargahê sînoreya ku Selêmay Babel ez Selêma Koko çûn hatina rivaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojan ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû dakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê.

Kabatojî bi çavdêriya korî neşandinarê ve beriya kurûbarin civakî û kara bi hevkariya rêxistina ku binefşa vowelte ku binefşiya binefşiya ku alîkariya deryayê ko yekî cariya ko miqdara wê jî 150 dolar amerîkî yên ancî ko wek heviya jwêbî lêraya sûrî li ser 500 malbat ku jinû vegeriyan herêmê efrînê şêra wa û şerra û malbata ku jî hatiye dabeş kirin û li gel vê yekê jî çalikiyên şahiyê û piştgireyî ji bû zarokan jî hatiye lidarxistin.

Kamaya îroi li ser Şam dibe, meydana tev gera diplomatika berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya Somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hevre nas bikin.

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî lez bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku wê bêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû Yılmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hukûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku jin û avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurdkirina avakariya zû zimaniya û îdariya ya navbera her du welatiyan bûne. Jin û avakirina û pêşxistina başaran mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrê karên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû Yılmaz li gel wezîrê karên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûriyê jî Mistefa Pirrisa pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng e ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên mîndê ku ku nexaya piştî şer de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e û ew wî he dûmdare û ji bo ku jiyana gin ve can da ku ew ji dariya nişte cihbûnê mîk û welatiyan sorî jî bibe dabêrkirina xalên sereke yên gotbêje li sektora avdaniyê de. Ez Murat Türkiye, duvarê paymana karê û avdaniyê de jî ku balyoza Yılmaz Türkî. Yılmaz da cem dema civîn de jî ku balkişan diye ser şîneyê mezin û pêngehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniyê

Yekamaya îroj li ser Şam dibe, meydana tevgera diplomatîka berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jin û vava kirina û hevkariya somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hev re nas bikin.

Vejdariya Serokê Hemed Şerê dest pê kirina ku kompaniyên ku netewiyê tu kişîna li dijî ku medeyên hişbir û dermankirineka ku te dibîrin ku garandbûnê ya de ku di bin nav Sûrî de jî bê ku medeyên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

Ekamaya îroj li ser şam dibe, meydana tev gera diplomatîka berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya Somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hevre nas bikin.

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurtkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku gotbêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hukûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku ji nû avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurtkirina avakariya usû zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Ji nû avakirina û pêşxistina başaran mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû yelmaz, li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûdiyê jî Mistifa Pîrizda pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng e, ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên mêndê ku ku nixaya piştî serde jî û her wiha jî giranî hate danî. Serjuwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e, û ev wî he, dundare û ji bo ku jiyana gin wecan da ku ew ji deriya nişta cihbûnê nîk û welatiyan Sûriyê jî bibe dabîrkirina xalên sereke yên gotbêje di sektora avdaniyê de. Ez mûna Tirkiyê, duwarê paymana karê û avdaniyê de jî ku balyoza yelmaz tirdî. Yelmaz di cem dema civîn de jî ku balkişandiye ser şîneyên nazin û pêngehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniya ku Tirkiyê de jî astên herêmî û nav dewletî de ye jî û piştgireya hiqûqî û ku zagin û salasiya aliyê Tirkiyê ku amade bûna xacî ya temam nîşan da ye. Ji bo ku pêşkêşkirina ku piştgireya berfere ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye, belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê, hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezmaniya ku partîkiya ku girêdaya birêvebirina ku operasyonên mezin ên ji nû ve jî avakirine de ye. Û ku molêra Tirkiyê jî ji nû avakirina de jî ji aliyê xave ku wezîrê Mistifa Pîrizda hesna ku têkiliyan biratiya yên dîroka xwe yên ku her du wagel de jî welatiyan de jî ku girê dide. Û wê bi taybetî jî da zanînin ku hewaldanê ji nû avakirina yên ku bihest. Û bi dundara jî ku têkiliya jî piştî karsata ku erdhêjiya ku wêrankariya sala 2023 de jî pêkanî ye. Wezmûneka gengî jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire û ji ku nûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.

Fransa û Konaroy jî bi hevre jî derbasiya qonaxa sûdudu ya bûne. Û di heman demê de jî ku Singaliya ko şansiya xaya ko derbasbûna wekî yek ji baştirên tîmên de werezê ku rêza kosiya min de ciha girtina û parastina li ko Iraqê jî bisê ku şikestin li pey hev jî dibin komê de jî mane.